kaliawie anapaya eti yada wasia fata anapewa yiye ne hafi wowo papaya wama ya kaliawie